0: so a wo su nyina e be ba wie ye enche kra
1: is a faithful god
0: nyame ya do ma wo su nyina be ba wie ye e rinche pi u be jesu ameno.